Да чувствам на рубър прошен де тенга радио Зари Туркия са сотощеха на штатният гуща думи е низите джащ. Кто на Анкара ора ще песамите 30 минута. Емисионен е търътъс на шеп, монтан дишни пандър прерия, джидо дете на катор на сателитата Турксат Катара, мектота да на технике, фреквенца 2012 МГц, поляризими хоризонталь, шкала е символеве, низите штатми е песчен, ФЕЦ 5-6. Седа на интернет на порталин tratadinde.com фракцион радиолар премес радиостационит tratavotvest. Пас бюлетините дайме вето тъдъжони рубрикат, които са историке, жгливиме търа сешме челета сонетен, да продукте турке ме трегуес географик. Курсе на интервалет музикоре дотен нашо шройна кънкта зелора турке. Пара микрофонит ямун Ерджан Муареме, курсе на пултине трансметимит пър 55 минутат на вием, дотиет Арзуста.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скмах.